Mesmo são desnudar. Narava-se, trebuia. Pomlad, najlepši čas v letu. Radio Rubin.